0: Chutaki no mi tupjin.
1: Yo jengi ku mi tupata.
0: Pagwe ki cho mi tupla.
1: Uwe lo mi tupa si yue pa ma se.
0: Zena ni kawa ta.
1: Tana ke mu si pa si yi.
0: Jinje la kyo tongi mi chutanya kenje me la.
1: Chowe ngai ke zho kyang te mi yi.

lo chung to tang chi tsar ho, te tro tang chi, te tro yapo ma se, tarang rasa shil ma re la, nge ke tro dung ching yong, te tu tarang tro dung len rasa ka tong shi, shil ma re te, kali kali njidu tong ku jen de la, te zang zau ka kore wang tu te le, te nge ke kore we, zang wang tu te le, tro no ke dung len re, tarang we ko jen na te le gen, tarang ni ta ting chen kwa ra jate mo ti cao ho re le, cha tong shi na ma shi na, anyo lo chung yong ma gong pa po shi na, pa che tro dung zi na, ta tu nga zo chen no jen ma to pa, alo

ngani rang ki gu bu zu gi sam lu dong chuo la mo cha ka jing chung wei duan bang cha la mi ju ru ta ni chong da lü bie chuan ba di ning no la zi ne nia de ne ru wa tang gan ba nian ba suo ming ki lang ma ju nian qi la yang pie jue me ba zi ne ton na chu za sang xin chu yue ring la tang xin zang wei chu mi ji tie dar do la du zhuan nian du bie ni ba tu chuan ba ti ting zhe ki wen tu la zhe jie ne Lariang rang mi mang mang suan nam gi su gyun gyong khen si du zhun gyun ni kie chi wa du nyam mo